0: تميز كل كما كلا كلا كنا كاس كلا وكي بنا روم تسيب خنيا ما يكوتين بيخيشل وتن هيك تاب كسينا باتون كما يورو كي بنا كباش با أغسطس بارسي تخيلا كلا كنا كا كميسا كي ولي من سينشو مامبي بيخيشل وتن هاروس كي تسيب خلاكينيا نيكسن وكسن ما ما يتوينا كم بكما تا هيك تاب كسيرا كاو كان سيك حتى سيب تكتينا كاسا أنش تراسان استا كيكي باكي تشيكا كي سرتاسيس كاركتان قاما سنبيخام كمانا كاسروم تتاب خلاكتاو خلالكي بنايكي تشيروكاو سروية بخانياني إينا بون قاتونا كار سروية ركتينياني واسولو خيلاتاوا خلاتا ريموندو باوساس كان قاتوس قاليان تاني ويساسو كساتو قيروس خلوية بخلاكتينيان خلات كل يكنا كماخام اي وقت اسي بخانياني كمانا كواروم تتاب خلاتاوا لي مناسين شو من بيبوني يوس بغارت اسراكي ساپا مينك تنكاسيس تاب تال وحتا استاكاو كينكي سسين حالو كمسيس كتاسيب تاو مانا كاروس كمانا كيكو رسponsal كمانا كارو ساپا alwan hamarum tapunian panakaha yatuana camperport anipharakipia kapashpa kamasa wakichawisaru kamaha maimaya emisoras panakasa stania puniwa señal royok apharakian chiturasat kiwasan pichikt ata maimaya provincias comunidades tokenakan su kamaha kupanakarustiapata arunt atarakiwa kalyantapanyani kamasa wakichawija kalyantan panchankaraktan waniokim sakal comunitunak makipoi peskalwat kataki utharakiwa pekenchawinak kamsis kalyantapanyan hiratkilaka
1: Aka ya te wina kawa wata ya ta hichuru ta
0: Ichuru takisti mai mai yetu na kaujilat kulia kana kutkara ki fiskalia fiskalia uksan kri na kaka susari me duksa toket japar la pre kiponi ujichaham hikata waya pata ina wa mini granja de bots galukam y pescapatak waranka millones kueja de Bolivia no señala ni galukau sasau y atisirakim Campeón de una campista ante apre equipo niña ni Kimme, Hisa Kimme Marcaja, declaración emergencia ocurrió por ir aquí con Anteja, cuyo maja huirá o a gilar o a hija de Naxaruk Sarukatjama. Ministro Justiniano, como se verá aquí, sanio con acá está plan, ni con asutjit ciudadá, expresidente Bomara los Jupar Jueñeta Gantis, así en haber pruebas, su canacuña es de apre ciudadá, ministro Jupar. El alto marcanja, caiza Israel, uca pachpa marcampiu, hichamanja, maimaya, hakashtapiu, inakut, hisiwa, utjaniu, cooperación. El alto marcata, quizás ausara, kikalyanta, abjaniwa, brigadas médicas, ukanakampi. Cisterneros, upanakaja. Sapriwa paro, karumanta prar, sapriu lunes uruta. Haniwa, yepe, febe, uxangrena, karmanuna, kichakam, pokapchiti, ukamwa, suprarakim. Polis exangrena casta casip caraki via cacasuk satokenja presunto autor del feminicidio ma profesora hiwatukam hikata oye pratayna hisapoto si marcanam. Ya que tuve una campi serante aquí punyan hilat pilacana que ya tuve una cajutjaska kiwa tata Fernando Serimed jupata parlañesa wasuruk kuna pacheteja audiencia ukobok tarakin Santa Cruz marcana mantaña paka nuka wasuruk chuims elegtes y taina wawana karuna huinjain munta sasau sarakitaina. Mamá Tatiana Marcet, Jupaja, Mistua y Araquiwa, Yuspagat, Araquiwa, Kitinakas, Juparuja, Garante, Sukamata y Anapta, Oyapre, Jupanakar, Hanuna, Bolivia Marcat, Kaukiru, Sarkati, Bolivia Marcanua, Jeparasca, Sarakitaina, Wa, Ukampi, Ukampi, Ajetuenakas, Hilat, Pilacana, Kutjaskane, Ukamaha, Kalanta, Pañan, Yetuenakampi, Mayakutimpi, Sapamainita, Ki, Diosas, Kiruchura, Pata.